0: Tapi itu apa, Bi?
1: Yang mana, Uni?
0: Yang warna merah putih.
1: Oh, itu kan bendera kebangsaan kita, Uni.
0: Dapat dikatung, Bi. Kikih tadi.
1: Oh, iya dong, Nak. Kan bendera kebangsaan kita harus diletakkan di tempat yang tinggi. Itu tandanya kita menghormati bendera kebangsaan kita.
0: Oh, kayak api yang Umi.
1: Iya, Nak. Sama kayak Uni menghormati Abi dan Umi, Uni harus hormati bendera kebangsaan kita.
0: Oh gitu. Abi.
1: Iya, Nak.
0: Oma, Kak.
1: Hormat geraknya ke bendera aja, sayang.
2: 97,9 FM Pro 1 RRI Singaraja, Kanal Informasi dan Inspirasi.

duduk semua niki antuk galah sane ke paicering pasikian titiang gitu nggih. Sedurung titiang jagi matur lugra yang dumun titiang aksi sembah pengayu bagia melarapan antuk nguncarang panganjali. Om swastiastu. Kaping ajeng singgih dani pinandite utawi jolo mangku sane meperagaian suci sane banget kapi singgih hang titiang. Punika dalar majengreng ratu ida dani sinarang sami sani sampun presido ngaturang sembah bakti renggalah sekali mangkin dan dumada dumugi melarapan antuk asung kertewara nugraha ida sesunan titiang pangihin ratu ida dani sinarang sami pada kena rahayu lan rahajeng kinten nggih. Matemu muali kinten nggih sarang titiang kadek paramayasa saking penyuluh agama Hindu kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng kinten nggih. Ring di dalam angin, niki titiang boleh amongan ngaturang ayah nicien darmo wacana kenten gih, nanging ampuruping banget menawi malaja bos wenten tuna langkung antuk titiang inggian basa basite inggian pulah palih inggian titiang kenten giring berwenang sarang kenten gih menawi kenten gih sekadi ngajeng buah semaga kenten gih yening medaging kulit kupas dumun kulitnya ni kenten gih yening medaging batu lahir dumun batu ni kenten nggih yening becik durus ajang kenten nggih. Nah ring galas kadi mangken ida dahne sinareng sami menawi sane sampun kewadari wau titiang napi wasane ngewadarang inggian daging sane kabawasang mulat sarire kenten nggih inggian topik sane presida titiang wadarang ring galas kadi mangken menawi ida dahne sinareng sami kenten nggih jadi astun niki akidik niki sarang akidik titiang yakin dan percaya kenten nggih menawi dedane inggihan bakti lan napi wasane serade lan bakti majeng ring ide sunan puniki tiang yakin dan percaya ide dane sungguh-sungguh luar biasa kenten nggih tepuk tangan dumun nggih irago mayu ayu kenten nggih sampunang anu nggih sampunang makte napi wasane wenten pikobet napi malih wenten masalah kenten nggih biasa hidup ini wenten manten masalah kene nggih mangkin iki ring ngajang ide sesunan ring ngajang ide betare iki mangkin meayu-ayu kene nggih yen ngelah masalah dengan pacar lupakan kene nggih apalagi teringat dengan mantan kene nggih ampunang baktane ke pura kene nggih mangkin irage sikiang kayune ulengang manahi nggih sira kuning boleh jodoh iki kene nggih ne mangkin ditiang napi wastane ngwadarang inggian sani kebawasang mulat sarire menawi ida dani sinarang sami kene nggih akeh sampun meduwe pengalaman nggih akeh sampun meduwe sani muaste nostalgia kene nggih nostalgia apa nostalgia kene nggih nggih nika ida dani sinarang sami napi wastane pinake jalan karma kene nggih karma wasana kene nggih nak ring sastra kebawasang kan gitu kasaya nihan pape pare nonjane kene nggih irage numadi ring jagate puniki napi wantah melepas sane kebawasang pape nggih pape napi ring jagate puniki mangde napi irage preside napi melepas ikatan ikatan napi ikatan keduniawian kan gitu nggih aning lah pipis liu kene nggih jangan berbangga kene nggih yen sing lah pipis sampunang bersedih kene kan kenten nggih bersyukur astun napi wastane swaha irage masih diberikan umur panjang kene masih diberikan bernapas kene nggih nggih kene nggih menawi ida dani sinarang sami mulat sarire nika kebawasang sering diartikan sebagai introspeksi diri sani demun yang lalu biarlah berlalu ngiring masa tatap masa depan yang lebih baik tepuk tangan temun yang meriah nah, kan kita nggih yening irage sampun meduwe sane kebawasang tujuan hidup kan kita nggih ngelah sane muaste tujuan hidup ngelah sane muaste keinginan ngelaksana yang sane muaste karma sane becik dike patutnya nih. Nah, wiring daging sastra ke bawah sang riastun ring angen-angen mepale juga ye. Ya diastun hanya dalam pikiran itu kita sudah mendapatkan yang namanya pale karma kan nggih. Ampun niki titiang
bahasannya gado-gado kan nggih, mang de becik. Nah, kan gini, semuanya harus bisa dipahami dan dimengerti. Kalau tidak dimengerti bisa kacau jadinya kan nggih. Nah, ida dane kan nggih. Menawi niki sedurung titiang jagi natasang inggian napi ning suksman napi wastane mulat sarire punika nggih, mangkin sasihe sasih karo nggih, sasihe dingin-dingin titiang ijen pemanasan dumun. Nah, kan nggih. Titiang ijen pemanasan dengan napi tembang tembang rari gitu nggih. Ya dia sampun ningsir-ningsir ngiring mangkin menostalgia dumun gitu nggih. Watu menostalgia dumun gitu nggih. Inggian metembang rari ka dia sampun iki nggih. Judulnya ni Goa Maling. Nah, ngiring sarang-sarang nggih. Tapi mali jebos titiang kupas suk semane. Napi si suk semane yang mendalam gitu nggih. Ngiring sarang-sarang nggih. Semang bangun kepupungan dundun kukuruyu. Nggih, ngiring sarang-sarang. Ulangi.